Ja, der hørte vi Bangen Boomerang. 12.012? Hallo, ja? Nei, der var ingen der. Men her var en ønsken om George Michael. Og der kommer nå Careless Whisper. 12.012?